0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizat će do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozača molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, negdje do 22, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hač Smajlović.
2: Radio Zenica. Us

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.